verse 5 and he said na wu ewrade eni mani da so di free mi mofra ase me di me ho me to so na wu ewrade woni mani da so die mi free mi mofra ase me di me ho me to ne so pato ka se ewrade e woni mani da so wona mi free mi mofra ase me di me ho ma to so ewrade mi sre o yesu kristo di mo woni mani da so awade e woni mani da so ejuma e woni mani da so Abrabo imu ni mani da so. Bosumi uni mani da so. Afi uni mani da so. Abrabo mi boy. Makontro ma mi wo. Awari mi wadi. Mini me yire ni yema. Mini mi nyanu ni yema ni yasifo. Ewadu ni ani da so. Ewadu ni ani da so. Ewadu ni ani da so. Ewadi shawon yo nyam. Ewo yabra boma. Ewadi shawdi yo nyam. Ewo ye abra poma ewo de shawdi ani onyam ewo ye juma sema ewo de shawdi ani onyam ewo ye sika sema ewo de shawdi ani onyam ewo ye mama abra poma ewo de shawdi ani onyam ewo ye mama abra poma evi so ni ani da so na wo ne ye de ho ato so ewo yesu kristo de ma ewo yesu kristo de ma wo ne subo empire ma ne subo empire ewade shawdie nyonyam ewu yesika sema ne peja yesika sem ewade shawdie nyonyam.